Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылары. Бүген 2026 елның 24 август дүшәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Овасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышык әзерләгән Ногай Шәнәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр. Русияда сәүдә платформасы зонға қораушы үш төрлі орындағы складларының іші дрон хүжімі сәбәпле вақытлыша тоқтатылды. Дағыстандағы құрылмада янғын шықты. Азонның язмаша білдіруіне көре Русияның Махачкала шәһәріндегі логистика үзәге дрон хүжіміне душар болды. Білдіруден көрінгенше құрылмада болған қызметкерлер эвакуацияланған бірінші мәліметтерге көре көп кіші яраланған сәлеметлік тексеруінен өткен яраланушылардың яхшы хәлдә булуы белдерелде. Хөҗүмнән соң чыккан янгынны гадәттән тыш хәлләр төркеме сүндергән складта эшләр туктатылган. Азонның Адыгейск һәм Невинномысск шәһәрләрендәге складлары да кичке сәгатьләрдә дрон һөҗүме сәбәпле эвакуацияләнгән. Әлеге курылмада эшләүчеләр зыян күрмәгән складлар һәм товарларда зарар юк. Украина соңгы вакытларда үзәге Русияда булган Wildberries сәүдә складлары һәм логистика объектларына һөҗүмнәр оештырган иде. Израиль кишләре Сурияның көньягындагы Кунейтра провинциясына тагын бер тапкыр җир өстеннән бәреп керде, бер көтүшене тоткарлады. Сурия матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Израиль гаскәрләре Кунейтраның көньягындагы Эль-Рафит районының көнбатышына таба киттеләр һәм бу төбәктә бер кешене тоткарладылар. Соңгы айларда Израиль армиясе Сурияның көньягындагы шик сызыгына еш кенә бәреп керде. Төбәккә кергән Израиль кишләре тикшерүләр һәм тоткарлаулар үткәрәләр. Кайбер урыннарда хәрби тикшерү пунктлары урнаштыралар. Җомга көнне Израиль гаскәрләре шулай ук Эль-Рафитның көнбатышына таба киттеләр. Казакстанда үткәрелгән вакытыннан алда парламент сайлауларында хөкүмәт яклы гаделлек партиясы зур айырма белән җиңде. Казакстан дәүләт мәгълүмат чаралары игълан иткән башлангыч нәтиҗәләргә караганда яңа оешкан партия тавышларының 70-72% җыйды. Сайлаучыларның катнашуы 74%-тан артып китте. Дүрт кешерәк оппозиция партиясе дә парламентка керде. Сайлау нәтиҗәләре ил башы Касым Жомарт Токаевның сәяси көчен тагын да арттырыр дип көтелә.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яҡтылыҡҡа, нурға илтә тапшырыу теҙмәбезнең бөгөнгө шығарылышында төрки донъяның сәнғәткә ымтылған йәшләрен берләштергән, уртаҡ тел һәм уртаҡ йөрәк белән сәхнәләрне уртаҡлаша торған махсус шара төрки донъя студентларының театр фестивале турында сүз алып барабыз. Халыҡара төрки мәдәниәт ойошмасы Төрксой җитәкчелегендә ғәмәлгә ашырыла торған бу фестиваль Әзербайҗаннан Ҡазақстанға, Ҡырғызстаннан Үзбәкстанға, Төрөкмәнстаннан Төркиәгә ҡәдәр киң географиядағы университетлардан йәш театр артистларын бер сәхнәдә җыя. Хәзер сезне бу сәяхәт башланған беренче туҡталышҡа, Ташкентҡа алып барабыз. Хикәйә 2023 елның май айында Үзбәкстанның башкаласы Ташкентта башланды. 22-26 май көннәрендә уздырылган беренче Төрки дөнья студентлары театр фестивале Төрксой Үзбәкстан мәдәният һәм туризм министрлыгы белән Үзбәкстан мәдәният һәм сәнгать университеты хезмәттәшлеге ярдәмендә оештырылды. Әзербайҗан, Ҡазақстан, Ҡырғызстан, Үзбәкстан, Төрөкмәнстан һәм Төркиядән университет студентлары әзерләгән театр тамашалары Үзбәкстан сәнгат сөйүчеләренә тәкъдим ителде. Бу шулай ук Төрксой шулык елны оештырган Төрки дөнья нәфис сәнгат университетлары берлегенең дә беренче чарасы иде. Фестиваль ахырында бүләкләр тапшырылды. Иң яхшы пьеса бүләге Казахстанның Темирбек Жоргенов исемендәге Сәнгать академиясе студентлары тарафыннан куелган «Психоз» пьесасына бирелде. Иң актуаль тема бүләге Үзбәкстанның «Көннәрсез төннәр» пьесасына бирелде. Иң яхшы актер бүләгенә Кыргызстаннан Дамирбек Кайрат лайык булды. Иң яхшы актриса бүләге исә Әзербайҗаннан Леман Сәлимоваға тапшырылды. Ташкентта ягылған бу ұшақ бір елдан соң бүтінлей башқа жерде бақыда яңадан қабынды. Ике мин 24-нче елда сәхнә Әзербайҗан башкаласы Бакыга күчте. Төрксой һәм Әзербайҗан дәүләт мәдәният һәм нәфис сәнгать университеты оештырган икенче төрки дөнья студентлары театр фестивале Әзербайҗан дәүләт академия музыка театрында ачылыш тантанасы белән башланды. Ачылышта Әзербайҗан мәдәният министры Адил Керимле, Төрксой гомумсар хатибе Султан Раев, шулай ук Әзербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Үзбәкстанның сәнгать университетлары ректорлары катнашты. Султан Раев үзенең ачылыш чыгышында фестивальнең максаты театр сәнгатен үстерүгә өлеш кертү һәм аны киләчәккә алып барачак яшьләр арасында күперләр булдыру булуын билгеләп үтте. Бу фестиваль төрки халыклар театрының төрлелеген һәм тирәнлеген чагылдыру белән бер рәттән безнең туганлыгыбызны һәм бердәмлегебезне дөньяга тагын бер тапкыр күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. Шуңа күрә мин уртак мәдәни мирасыбызны киләчәк буыннарга җиткерәчәк әгъза илләребездән фестивальбездә катнашкан һәм ярышкан һәр университет театр коллективына рәхмәт белдерәм һәм уңышлар телим, диде Султан Раев. Фестиваль дәвамында сәхнәгә Хаҗәттепе университетының Әнкара дәүләт консерваториясы, Үзбәкстан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты студентлары, Кыргызстаннан Абдумомунов исемендәге Милли академия драма театры колледжы студентлары һәм Казахстаннан Жоргенов исемендәге Казах милли сәнгать университеты студентлары чыкты. Шул көннәрдә Төрксой инициативасы белән оештырылган Төрки дөнья сәнгать университетлары берлегенең беренче утырышы да Бакыда узды. Фестиваль театр сәхнәсендә

Нән бердәмлек мәйданчыгына әйләнде. Сәяхәт дәвам итте. Өченче тукталыш Казахстанның мәдәни башкаласы Алматы булды. Тимербек Жоргонов исемендәге Казахстан милли сәнгать академиясе тарафыннан оештырылган 3-нче Төрки дөнья студентлары театр фестивале Казах халык дастаны нигезендә куелган Кобланды спектакле белән ачылды. Аннан соң Төркменстан дәүләт мәдәният институты студентлары һәм Кыргызстаннан Бешин Алиев исемендәге милли мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары чыгыш ясадылар. Кыргыз төркеме Султан Раев язган Кашаба спектаклен күрсәтте. Ташкентта янган ушак бакыда зурайды, Алматыда традицияга әйләнде. Бу сәяхәт монда тәмамланамы? Әлбәттә юк. Киләсе тукталыш Төрки дөньяның башка бер борынгы җирендә булыр дип өметләнәбез. Чөнки һәр яңа сәхнә бу фестивальнең ничек җанлы, көчле традицияга әйләнүенең иң яхшы дәлиле. Ташкенттан Бакыга, Бакыдан Алматыга сузылган бу юл тагын күп еллар дәвамында Төрки дөнья буйлап яңа сәхнәләрдә яңа яшь талантлар белән дәвам итәчәк кебек күренә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья студентлары театр фестивале бүгенге көндә 3 илне, 6 тугандаш халыкны һәм йөзләгән яшь талантны бер сәхнәдә очраштыручы күпергә әйләнде. Ташкенттан Бакыга, Бакыдан Алматыга сузылган бу сәяхәт Төрки дөньяның киләчәге ышанып тапшырылачак яшь сәнгатьчеләрнең уртак мәдәни берләшүенең иң матур үрнәкләренең берсе. Төрки дөньяның киләчәктәге бөек сәнгатьчеләре бүгенге яшьләр. Сез мондый шараларда күбрәк катнашыгыз. Үз сәхнәгезне, тавышыгызны, сәләтегезне башкалар белән уртаклашыгыз. Чөнки һәрбер тамаша, һәрбер сәхнә чыгышы нигездә тугандаш илләрнең мәдәниятын бер-берсенә танытучы кичкенә генә, ләкин көчле илчелек ул. Яңа сәнгать проектлары өстендә эшләгез. Тугандаш илләрнең хикәяләрен, мирасын сәхнәдә күрсәтегез. Чөнки театр сәхнәсендә кулга кул тотышкан яшьләр иртәгә төрки халыкларына бер-берсенә якынайтачак кешеләр. Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка, нурга илтә тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Топшулар бизне түгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Русиядә сәүдә платформасы Азонга караучы эштерле урындагы складларның ише дрон һөҗүме сәбәпле вакытлыча туктатылды. Дагыстандагы корылмада янгын чыкты. Казакстанда үткәрелгән вакытыннан алда парламент сайлауларында хөкүмәт яклыгы Әділлек партиясы зур айырма белән җиңде. Русия илбашы Владимир Путин Украинаның энергетика оскырмасына һөҗүмнәреннән соң илдәге ягулык проблемалары әле тулысынча хәл ителмәгән дип белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.